0: لاش تم کفا فی
1: وچنی تو ٹان زتی وچنی چن نتا پانان دیا
2: سٹین نو وا
1: اچھن فنور کلو بم فنے دتان نو فوسن دی تو تو کی فوسن اسایا چ سو کو سے دی کورونا دی کورونا چن نم بولا میس کی چ میچ می ار فاتا نو کو
3: سے کو سالون فیا نیا را با تاتن تو نو کو سے fandray tanana fa nanisy sel ty feko toko saloha zay tamity e zany etsy aza lavana le biso a fianakaviana zany ataonao hoana moa zany tsy araba fianakaviana tamity sara vao zao namonjy fiany ny ankizy lo kosa tamity e fa nyona fotsiny ohatsy hoe tsy nanao biso kosa aloha tamity e
4: raha ny teo aminay indray aloha zany de ohatrany hoe tsy de nafinaritra zany ko zavatra tsy afaka mifandraiky tsy afaka ohatra zany hoe tsy afaka nafandraitana anatry zany tsy afaka natao ohatra hoe tsy de afaka nyfampikosokosona zany tsisy bizo vady amanjanaka ho an-trano ihany ohatrany hoe vady amanjanaka ho an-trano ihany zany zao de ny ohatrany hoe tsy afaka misaraka anao ohatra hoe ny fianakavinako akaiky any zany naza tefa ohatra ny enenina velona toa de manda hoe mbola andro coronavirus zao a tsy afaka mifandray tanana tsy afaka mifandray tsy afaka mifa manao bezo zany e
5: a mifandono miaraba miteny fotsiny ka aty a ako efa mita miakina amle hoe faninao fahasalamana fitandonao fahasalamana
6: fampiaraba tsotra fotsa de mifandonotona kely manao donona tanana zany mba ohatra atsika senao zao zay fotsiny de izy ka araka le zava-misy moa zany de tsy afaka mifanoroka fa zista hoe mba fandona tanana fotsiny de zay
0: fisaotra tomboko lahy fisaotra tomboko vavy.